0: Me done.
1: Program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento Chico.sette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?